0: Prehráme si teraz ukážku z jejich prvej LP platně Hry na domáce zvieratá, konkrétně scénku o našom kocúrovi. Nazdávám se. Že diskusia na záver iba potvrdí jednoznačný ráz ich aforisticko-humorného certifikátu. Edo, pustí to.
1: Je hluchý, plzne a neplní si svoje povinnosti.
2: Tohto roku nebolo vidieť myši, synku, a tak nemal povinnosti.
1: Nemal, ale medzi jeho povinnosti predsa patrí aj strážiť dom, nie?
3: Domy odjak živa strážia pozor zlí psi.
1: No, lenže my psa nemáme a preto psie povinnosti sa automaticky prenášajú na kocúra. Tak sa o tom píše aj v šatúte.
0: Ale už nechcem počuť ani slova. Doteraz nám bol dobrý, 20 rokov nám bol dobrý, ba dokonca výborný.
1: Oci, prepáč.
0: A však keď má ísť Félix na zaslúžený odpočinok, zrazu ho nepozná.
1: Nehnevaj sa, Ocko, prepáč, poznáme ho, prečo? Áno, ale náš Félix už naozaj nestačí na úlohy dňa. Napríklad nerozozná myš od sliepky, no.
0: Včera večer som si s Félixom porovnával údaje v záznamoch. Prosím, v rokoch 1959 až 1979, čo je 20 rokov. Teda počas 20 produktívnych rokov Félix chytil 743 myši, 147 myší ľahko a 17... ťažko zranil.
3: Fantastické číslo, ale za čísla my musíme vidieť jeho, tvorcu hodnot, nášho Félixa.
1: No a nehovorím,
2: kto by to bol povedal na nášho Félixa? Bol to odjak živa taký skromný kocúr, poriadny, čistotný, v kolektíve mačiek mimoriadne obľúbený.
1: Nehnevaj sa, áno, mami, oci, aj ty prepáč, ale to je iba jedna stránka mince, čiže nášho Félixa. Lenže, koľko vypil? Koľko zjedol, ha? A? No, o tom sa v dokumentoch mlčí.
0: Pišta, pišta. Aká je malá tvoja viera vo Félixa?
1: Nehnevaj sa,
0: oci, tak musíme prejsť k vypočúvaniu svedkov. Nedá sa nič robiť, čiže ako sa u nás vraví... Veni, vidi, vici. Félix, vidi.
4: Tu som v trúbe. Zadrýbal som. Chvorca mi snívajú také voloviny, že im puding zešláčku.
1: No, Félix, konečne, je tu ten čas, aby sme sa porátali. Čiže kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme, áno?
4: Ja nestem, nič to od vás.
3: Ani mi od teba.
4: No tak sme si kvít.
0: Deti so ženou si myslia, Félix, ako si neveria, že ten počet myší, čo sme včera dali dokopy, však vieš, keď sme na kalkulačke, je celkom reálny, že teda, ale o to tu teraz nejde, vieš?
4: To som rád.
0: No,
1: Félix,
0: no.
1: Je na čase, aby sme si konečne do nášho domu zohnali nejakú mladú mačku. Jedným slovom kočku, nie, oci?
3: Kocovi, ktorý vytrča pazuriky, by takisto nebol od veci.
2: Slovo, milý Félix, chceme sa ti ako si oficiálne poďakovať za tvoju svedomitú pracovnú i mimopracovnú činnosť.
4: Za to si ja nič nekúpim.
0: Počkaj. Bol som sa pozrieť v ústave pre dožívajúcich kocúrov. S prácami prisľúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
1: No, víš, no.
4: Ale hádam, aj hore za komínom by sa volá čo našlo.
2: S tým nepočítaj, Félix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
3: A potom si starý. Myši by si z teba mohli robiť psinu.
0: V tom ústave budeš medzi sebe rovnými. Zaspomínate si, porozprávate si historky o mačkách a myšiach. Popradiete si a čo nevidieť a nepočuť, je tu večierka, no?
1: No.
4: Aj dole v kotelni by sa volá čo našlo. Hned veľa kotla, jak si tí trísti. Prikrie sa šuštákom.
1: Čo, nechápeš, že ste vole noštara? No, nerozumieš po slovensky?
4: A čo keby som sústredil všetky moje sily jedným smerom? Čiže pokúse by som sa ešte raz chycit voláku myš. A dať sa mi voláky aj dákyci.
3: Ale Félix, nešponuj sa, ruky letia, tak je zákon.
0: Správca spomínal, že brnčal môže zgegnúť dneska a zajtra. Vieš čo? Ty by si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
4: Nic nemám.
1: Aspoň sa ti to ľahko poniesie.
2: Ty, starý.
1: Dobre, nie.
2: Háda, by sme ho tam mohli odviezť MBčkom. Čo povieš?
0: Prosíňa, čo si malá? Čo je malý chlapec?
1: Áno.
4: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepí.
3: Ak zabludíš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
2: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Felix?
0: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
1: No, urobíš kariéru, no. Operíš sa.
0: No.
1: Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
4: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komiera.
3: Ach, Felix, už sme ti to predsa hovorili.
1: Skleróza.
0: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
4: A čo v kotelni? Tam by som na trískách mohol pomaly drýmať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka. Za to

0: Edo. Co se stalo? Strašná rána. A jak to dopadlo? Všichni jsme zahynuli.
1: Prosím, pane.
2: Co myslíš, James? Už přišla jeseň?
1: Nevím, pane, jablka ještě nedozreli.
2: James, ty severokorejská socha slobody. Já se tě nepýtám, či dozreli jablka, ale či už přišla jeseň.
1: Tak v tom případě si myslím, že jeseň už přišla, pane.
2: A jablka? Už dozreli?
1: Ako kde, pane?
2: Já mám jablka rád, James.
1: Vím, pane, už 20 rokov nič jiné nejete.
2: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
1: Ano, pane. Pred 20 rokmi spadol váš strýko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odtedy vám chutia tie jablká.
2: No. To boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní. Pravidelne vyhrávali všetky dostihy. Nie ako teraz. Ten náš kôň, zablokovaný prievan. No ten ešte nič nevyhral.
1: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
2: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov.
1: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
2: Ale asi ho predám. James, nekúpiš koňa?
1: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
2: Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
1: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
2: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
1: Viem, pane, veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
2: A tá hrozná služka Ester, čo im sypala zrna, blá. Tá z nich kotkodákala najviac.
1: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj slúžku ste ráčili hodiť do studne.
2: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho.
1: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
2: A barón Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlúpa. Myslel si, že každý deň.
1: Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám dáva mlieko. No a mlieko to je taký nápoj. Uh-huh. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličký a sympatický.
2: James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy.
1: No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela.
2: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
1: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani Capa, jej brata.
2: Čo keby sme si kúpili klokana, James?
1: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
2: Ale klokan má vak.
1: Aký, pane? Jaj pod očami?
2: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
1: Mladé? A komu ich nosí?
2: No čo ja viem, čo som klokan?
1: To nie, pane. Vy nemáte vak.
2: James.
1: Áno, pane.
2: Kúpime si klokana. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
1: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
2: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
1: No, možno to je, pane.
2: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
1: Alebo keď pôjdem k Fusakilovi na korytňačie vajcia, pane.
2: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakilovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá preňho manželku.